Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: misao, velika abstraktna slika umjetnici Irene Lagator, a tokom avgusta u crkvi Santa Maria bit će predstavljena multimedijalna postavka Equilibrium umjetnika Siniše Radulovića. Riječ vede direktorice Grad teatra Ivane Lazović.
1: Equilibrium koji radi umjetnik Siniša Radulović sa kustoskinjom Svetlanom Racanović, odnosno tim koji radi ove godine na pripremi Crnogorskog paviljona na Venecijskim bijenalama. Ova izložba osmišljena je posebno za jubilarni festival i za prostor crkve Santa Maria. Konkretno od muzičkog programa Ade Šerbeđija će sa bendom Zapadni kolodvor imati izvedbu pod nazivom Jesen stiže Dunjo moja.
0: Jubilej od 4 decenije trajanja festivala zahtijevao je i poseban pristup kreiranju književnog programa. Stoga tokom 16 večeri na Trgu pjesnika nastavit će se sa pojačanijim akcentima istraživanje novih književnih svjetova i poetika, žanrovskih pravaca i njihovih prepleta. Prvo večer 4. jula bit će posvećeno literarnom stvaralaštvu Srđana Dragojevića, a publika će se inače susretati sa brojnim međunarodnim i regionalnim autorima, poput recimo isto filmadžije Bora Draškovića, koji će predstaviti svoja sabrana dijela. Glavna urednica književnog programa Svetlana Ivanović.
2: Prvi put na trgu gostuje i Kruno Lohotar. Mi ga znamo kao legendarnog urednika koji djeluje na književnoj sceni Hrvatske. Međutim, ovoga puta i on se usudio da uđe u polje fikcije ili autofikcije pa da napiše jednu knjigu o tim svojim iskustvima života u književnosti i kulturi ovih prostora koja se zove Limited Edition.
0: Jubilarni 40. festival Grad teatar koji 30. juna počinje noći skupljom vijeka spektaklom inspirisanim pjesmom Petra II. Petrovića Njegoša trajaće do 23. avgusta na više lokacija u Budvi tradicionalnim uključujući novu scenu na tvrđavi Mogren.
3: Sport. Fudbaleri Brazila, Paragvaja i Maroka plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva. Prvo iznenađenje u nokaut fazi priredio je Paragvaj, koji je eliminisao Njemačku nakon boljeg izvođenja 11 teraca. U regularnom toku i produžecima rezultat je bio 1-1. Poslije penal serije radovao se i Maroko protiv Holandije i u tom duelu prethodno je bilo 1-1. Brazil je preokretom pobijedio Japan 2-1. Počeo je treći teniski Grand Slam u sezoni Wimbledon. Vodeći igrač svijeta i branilac titule Italijan Jannik Sinner pobjedio je srpskog tenisera Miomira Kecmanovića 3-2, dok je Novak Đoković savladao Kineza Vua 3-1, pa će u narednom kolu igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Prognoza vremena. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke očekuju se pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonska realizatorka Barbara Dedić i urednik Sanjin Vešović.

On ističe da će i dalje pratiti stanje na ostalim dijelovima opštine Kotor, te da će javnost biti blagovremeno obaviještena o svim izmjenama, uz napomenu da voda na preostalom dijelu opštine trenutno nije ispravna za piće. Iz CEDI se obavještavaju da za danas nema planiranih radova na mreži. U našem gradu temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 28 stepeni, vazdušni pritisak 1017 milibara, relativna vlažnost vazduha 46%. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano i veoma toplo vrijeme. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa od 8 sati 30 minuta možete čuti vijesti Radio Kotor. Od 8.45 naša rubrika Ogledalo štampe, od 9 sati servisne informacije, od 9.30 informacije saobraćaja, od 10 sati na programu je magazin Grad, od 11 kontakt program Grad i Vi, od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore, a naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan je od 12 sati 30 minuta. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Nataša Janović i moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo interesantne, nove i korisne informacije.

Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan sutra u sali Palate Bizanti. Preostalo još 9 tačaka dnevnog reda. Početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Danas litar benzina skuplje 1 cent, a litar dizela je pojeftinio za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena Eurosupera 98 po litru iznosi 1,64 eura, dok je cijena Eurosupera 95 po litru 1,60 €. Cijena Eurodizela je 1,54, dok je cijena lož ulja ista i košta 1,40 € po litru. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo bit će održana danas od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj, danas sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana bit će održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Program će voditi novinar Dušan Davidović, dok će publika imati priliku da uživa u nastupima više učesnika. Učestvovaće muzička grupa Exodus i Teatar 303, kao i Avigeja Ava Matković, pobjednica Dječjeg festivala Katar Junior 2026. Poseban segment večeri biće posvećen porukama knjige Škrabije kapetana Tiha Danilovića. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana sutra od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Organizatori pozivaju građane da se priključe akciji i svojim humanim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna za liječenje i oporavak, pod sloganom Daruj krv, spasi život. Kotorski festival pozorišta za djecu, 34. po redu, bit će održan od 2. do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor. Festival međunarodnog karaktera organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. U okviru pozorišnog programa publiku očekuje 15 predstava, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera u izvođenju pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije kao i Španije. Otvaranje festivala zakazano je za 2. jul u 21 čas na ljetnjoj pozornici. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je juče Mađarsku 20-13 na svjetskom prvenstvu u Portugalu, osvojila prvo mjesto u grupi A i obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale. Najefikasniji našem timu bili su Andrej Durutović i Danilo Roganović sa po 5 pogodaka. Utakmica za plasman među 4 najbolje selekcije na svijetu na programu je u četvrtak 2. jula od 16 časova po našem vremenu.
Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.

0: sa Talasa Radio Kotora pratite informacije saobraćaj iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima, izvještava Tanja Šipčić.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila tokom dana pojačana, vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak i saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse obustava u terminima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se u centru Tuzi na magistralnom putu Podgorica-Božaj zbog radova. Radovi se izvode na autoputu na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci u zoni mosta Tara 1. Odnosno u zoni isključenja sa autoputa na lokacijama most Uvač 1, Lutovo, most Ratkov Laz, Đuričev Laz u lijevoj kolovoznoj traci. Tokom izvođenja radova uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu svakog dana od 7 do 24 časa Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, laki i teški autobusi, kombi vozila, specijalna putnička vozila za stanovanje kamperi svakog dana od 00 do 24 časa na dijelovima regionalnih puteva Krstac, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekle 24 sata dogodile su se 24 saobraćajne nezgode, jedna osoba nažalost poginula, dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje i za Automoto Saveza Crne Gore.
0: Prognoza vremena za pomorce, sinoptička situacija, polje malo povišenog vazdušnog pritiska. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar promjenjiv, najčešće sjeveroistočni i sjeverozapadni 4 do 18, ponegdje kratkotrajno moguće do 22 čvora, more 1 do 3, vidljivost oko 20 km, vedro u popodnevnim satima, ponegdje uz umjeren razvoj oblačnosti, moguće je kratkotrajna nestabilnost, najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.

Slušatelja sa Radio Kotora, pratite magazin Grad. U našem gradu je sunčano i toplo, temperatura vazduha prema poslednjim mjerenjima iznosila je 28 stepeni. Adriatic Sea Forum posvećen pomorskom turizmu na Jadranu ove godine održan je 25. i 26. juna u Veneciji. Forum je otvorio teme održivog razvoja, klimatskih izazova, upravljanja turističkim tokovima, infrastrukturnih ulaganja i jačanja regionalne saradnje među jadranskim destinacijama. Uspjeh u razvoju turizma ne treba mjeriti samo kroz dolaske i noćenja, već kroz pokazatelje koji su važni našim građanima, prvenstveno stanovanje, zdravstvo stanovnika, kvalitet životne sredine, očuvanje baštine, učešće lokalne privrede i zaposlenost tokom cijele godine. Ako usvojimo ove principe, turizam više neće biti nešto što se dešava našim zajednicama, postaće snaga koja ih aktivno unapređuje, poručuje između ostalog predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić na sesiji i u okviru Adriatic Sea Foruma.

0: Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje pješačku turu s Vjevericom u noći punog mjeseca. Okupljanje u 20 sati i 45 minuta kod gumna na Vrmcu, a okvirno trajanje ture je 3 do 4 sata. Novi trijumf Kotoranina Đorđa Miljenovića. Naš sugrađanin, član powerlifting reprezentacije Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Austriji pod okriljem World United Amateur Powerlifting Federacije osvojio je prvo mjesto u mrtvom dizanju do 110 kg i oborio svjetski rekord sa podignutih 346 kg, a oborio je i nacionalni rekord za 35 kg. Bio je apsolutno i relativno najbolji takmičar u mrtvom dizanju. Đorđe Miljenović podijelio je utiske za program Radio Kotora.
1: Ostvario sam svjetski rekord u UA federaciji u kategoriji do 110 kg u mrtvom dizanju, podigavši 346 kg i bio sam relativno najjači takmičar na tome takmičenju i apsolutno. Pripremao sam se tokom cijele godine, nadao sam se ovome rezultatu, da li sam očekivao, mogu reći da jesam. Konkurencija je bila veoma jaka u svim kategorijama, moje kolege su isto sjajno prošle, osvojili smo još 3 zlata i jedno srebro, znači ukupno 4 zlata i jedno srebro. Za mene znači ovo veoma puno, jer evo već ko zna koji put na svjetskoj i evropskoj sceni osvajam zlatne medalje i obaram ovaj svjetske i evropske rekorde. Sljedeća akcija je Podgorica mrtvo dizanj i bench press u oktobru. Tada bi posle toga trebalo da bude i svjetsko prvenstvo i jubilarno u novembru kup prijestolnice u mrtvom dizanju i bench pressu. Eto, to je neki naredni plan.

0: Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan sutra u sali Palate Bizanti. Preostalo je još 9 tačaka dnevnog reda. Početak je u 9 sati uz direktan prenos na talasima Radio Kotora. Danas litar benzina skuplje 1 cent, a litar dizela je pojeftinio za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena Eurosupera 98 po litru iznosi 1,64 eura, dok je cijena Eurosupera 95 po litru 1,60 €. Cijena Eurodizela je 1,54, dok je cijena lož ulja ista i košta 1,40 € po litru. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo biće održana danas od 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morinj danas sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana biće održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Program će voditi novinar Dušan Davidović, dok će publika imati priliku da uživa u nastupima više učesnika. Učestvovaće muzička grupa Exodus i Teatar 303 kao i Avigeja Ava Matković, pobjednica Dječjeg festivala Katar Junior 2026. Poseban segment večeri biće posvećen porukama knjige Škrabije kapetana Tiha Danilovića. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana sutra od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Organizatori pozivaju građane da se priključe akciji i svojim humanim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna za liječenje i oporavak pod sloganom Daruj krv, spasi život. Kotorski festival pozorišta za djecu, 34. po redu, bit će održan od 2. do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor. Festival međunarodnog karaktera organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. U okviru pozorišnog programa publiku očekuje 15 predstava, od čega 12 takmičarskog, a 3 revijalnog karaktera u izvođenju pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije kao i Španije. Otvaranje festivala zakazano je za 2. julu 21 čas na ljetnjoj pozornici. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila juče Mađarsku 20-13 na svjetskom prvenstvu u Portugalu, osvojila prvo mjesto u grupi A i obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale. Najefikasniji našem timu bili su Andrej Durutović i Danilo Roganović sa po 5 pogodaka. Utakmica za plasman među 4 najbolje selekcije na svijetu na programu je u četvrtak 2. jula od 16 časova po našem vremenu. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, poslijepodne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke ponegdje se očekuje kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova, tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan do jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Radio Kotorana.

0: aktuelne ekcije muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: And anybody who take the butter, Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friends say another stop with you.
2: U narednim minutima saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 30. jun. U 1859. godine kapetan Ivo Vizin brodom Splendido uplovio je u luku Trst nakon 7 godina dugog putovanja tokom kojeg je oplovio svijet. U 1876. godine Crna Gora i Srbija objavile su rat Otomanskom carstvu. Na današnji dan 1929. godine rođen je glumac Vlastimir Đuza Stojiljković. Odigrao je preko 100 pozorišnih uloga, snimio 10 filmova i 20 TV drama i serija, a svakako da je najpoznatiji po ulozi Rođe u kultnom serijalu Pozorište u kući. 1960. godine Belgija je priznala nezavisnost afričke kolonije Kongo. U 30. juna 1966. godine rođen Mike Tyson, američki bokser. 1974. godine Mihail Barišnjikov, čuveni ruski baletski igrač, emigrirao je iz Sovjetskog saveza u Kanadu tokom turneje Bolšoj teatra. 1985. godine rođen Michael Phelps, američki plivač. A na današnji dan, 1997. godine, Hong Kong je nakon 156 godina britanske kolonijalne uprave ponovo postao sastavni dio Kine.
3: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: Vijesti Radio Kotora. Nastavak zasjedanja pete sjednice Skupštine opštine Kotor, koji je ranije zakazan za 1. jul, odložen je, a o novom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Adriatic Sea Forum, posvećen pomorskom turizmu na Jadranu, ove godine održan je 25. i 26. juna u Veneciji. Forum je otvorio teme održivog razvoja, klimatskih izazova, upravljanja turističkim tokovima, infrastrukturnih ulaganja i jačanja regionalne saradnje među jadranskim destinacijama. Uspjeh u razvoju turizma ne treba mjeriti samo kroz dolaske i noćenja, već kroz pokazatelje koji su važni našim građanima, priuštivost stanovanja, zadovoljstvo stanovanja, kvalitet životne sredine, očuvanje baštine, učešće lokalne privrede i zaposlenost tokom cijele godine, poručio je između ostalog predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić na sesiji u okviru Adriatic Sea Foruma. Od danas litar benzina skuplji je za 1 cent, a litar dizela jeftiniji za 1 cent, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Cijena Euro Super 98 po litru iznosi Euro 64, dok je cijena Euro Super 95 po litru Euro 60. Cijena Euro dizela košta Euro 54, dok je lož ulje ostala ista cijena i košta Euro 47 po litru. Panel diskusija na temu Grad koji mijenjamo ili grad koji gubimo biće održana danas o 19 sati u unutrašnjem dvorištu Kulturnog centra Nikola Đurković. Panelisti su Vuk Iković, doktorant bioloških nauka, Marina Đurović-Radonjić, magistrica bioloških nauka, Paula Petričević, profesorica filozofije i aktivistkinja, i doktor Aleksandar Joksimović, naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora. Povodom jubileja 100 godina postojanja turističkog društva Morin danas sa početkom u 20 sati u restoranu Tramontana biće održano svečano veče pod nazivom Morinjani u Morinju. Program će voditi novinar Dušan Davidović, dok će publika imati priliku da uživa u nastupima više učesnika. Učestvovaće muzička grupa Exodus i Teatar 303, kao i Avigeja Ava Matković, pobjednica dječjeg festivala Kataro Junior 2026. Poseban segment večeri biće posvećen porukama knjige Škrabije kapetana Tiha Danilovića. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana sutra od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Kotorski festival pozorišta za djecu 34. po redu biće održan od 2. do 10. jula u organizaciji opštine Kotor, Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti, javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković i turističke organizacije Kotor. Festival međunarodnog karaktera organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opštine Kotor, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore. U okviru pozorišnog programa 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu publiku očekuje 15 predstava, od čega 12 takmičarskog, 3 revijalnog karaktera u izvođenjima pozorišta iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Španije. Otvaranje festivala zakazano je za 2. jul u 21 sat na ljetnjoj pozornici. Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje pješačku turu sa Vjevericom u noći punog mjeseca. Okupljanje je u 20 sati 45 minuta kod gumna na Vrmcu, a okvirno trajanje ture od 3 do 4 sata. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobijedila je juče Mađarsku 20-13 na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Osvojila je prvo mjesto u grupi A i obezbijedila direktan plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u našem timu bili su Andrej Durutović i Danilo Roganović sa po 5 pogodaka. Utakmica za plasman među 4 najbolje selekcije na svijetu na programu je u četvrtak 2. jula od 16 časova po našem vremenu. Vrijeme s jutra promjenjivo u drugom dijelu dana, dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo od sredine dana, povremeno u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Moguća je izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare pojačan do jak. Jutarnje temperature vazduha od 13 do 27, a najviša dnevna od 26 do 38 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
1: Radio Kotora.

0: чудне нешто. Чудно вријеме, чудни људи, мраки.
1: Сервисне информације.
2: Voda na području Starog Grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stolive i Grblja ispravna je za piće, kazuje za Radio Kotor direktor vodovoda Đuro Marković. On ističe da se i dalje prati stanje na ostalim dijelovima opštine, te da će javnost biti blagovremeno obavještena o svim izmjenama uz napomenu da voda na preostalom dijelu opštine trenutno nije ispravna za piće. Deo komunalnog Kotora obavještava korisnika usluga sa područja Starog Grada i gradske tržnice da je usvojena izmjena odluke o održavanju čistoće kojom je izmijenjen član 39. U skladu sa navedenom izmjenom, deo komunalnog Kotor će od danas organizovati odvoz otpada sa područja Starog Grada u terminu od 19 do 2 sata. Molimo građane i korisnike poslovnih prostora u Starom Gradu da otpad odlažu u kontejnere koji će biti postavljeni, te da se pridržavaju propisanog vremena odlaganja kako bismo zajednički održali visok nivo čistoće i urednosti Starog Grada, navode iz komunalnog. Iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju građane, a posebno pčelare, kako bi mogli zaštititi svoje košnice, da će se zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor obaviti danas u večernjim satima. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. U kinu Boka danas od 21 sat prikazivaće se triler Ton zločina. Ulaznica košta 3 eura. Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorene u Gradskoj galeriji do 7. jula. A povodom proslave jubileja 25 godina postojanja Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavljena je izložba Moj grad autorke Romane Milutin Fabris. Posjetioci je mogu pogledati do 7. jula. U opštoj službi Doma zdravlja u popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru danas od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi danas do 19 sati dežuran je doktor Oleg Ašihmin, a od 19 do 7 sati s jutra ujutro dežura doktorka Anželika Pejaković. Gost današnjeg izdanja Ljetnjih priča Radio Kotora je predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Kamelija Stoliv Romeo Mihović. U emisiji prenosimo dio atmosfere sa manifestacije Kamelija Trophy 2026. čiji organizatori su sredinom juna bili nevladina organizacija Kamelija i mjesna zajednica Stoliv. Emisiju koja je na programu u 17 sati 15 minuta uređuje i vodi Biljana Marković.

Radio Koper. Ljetnje priče. Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Kotora. Slušate Ljetnje priče. Ja sam Biljana Marković. Danas vas vodimo na Camellia Trophy 2026. ribarske susrete koji su u protekle sedmice u Stolivskom akvatorijumu okupili ljubitelje mora i tradicije i drvenih plovila. Gost današnjeg izdanja je Romeo Mihović, predsjednik upravnog odbora nevladinog udruženja Camellia Stoliv, koje je uz mjesnu zajednicu Stoliv bilo organizator fešte.

0: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Deseto mjesto na Montenegro Top 10 listi zauzeo je Božo Bulatović sa pjesmom Danima pred ekranima. Ova poučna pjesma je tokom 4 sedmice sakupila ukupno 10 poena. Na devetom mjestu nalazi se Rodko Stewart sa novom numerom Muzičar Amater tokom 4 sedmice i uz jedno prvo mjesto ukupno 12 poena. Inače, Rodko Stewart je bio i jedini izvođač iz Crne Gore koji je nastupio na ovogodišnjem CMC festivalu. Osmu poziciju zauzela je naša ovogodišnja eurovizijska predstavnica Tamara Živković, ali ne sa pjesmom sa kojom je nastupila u Beču, već svojevrsni uvod u tu numeru. U pitanju je pjesma Bez kontrole, koja je tokom 5 sedmica sakupila ukupno 16 poena.

0: Domaćica. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nastavljamo sa preslušavanjem Montenegro Top 10 liste za prvu polovinu 2026. godine. Na sedmom mjestu našla se grupa Hannibal sa pjesmom U potpunom mraku. Tokom 8 nedjelja sakupili su ukupno 20 poena. Luka Radović je tokom isto 8 sedmica sakupio ukupno 22 poena i time je bio bolji od Hannibala i zauzeo 6. mjesto.

0: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Prije nego saznamo ko se nalazi na vrhu Montenegro Top 10 liste za prvu polovinu 2026. godine, podsjetit ćemo se pozicija od 16. do 2. mjesta. Tu se dakle nalaze Knez, Highway, DJ Mono, Vanja Radovanović, Mlade Nikčević, Majda Božović, a od 10. mjesta Božo Bulatović, Rotko Stewart, Tamara Živković, Hannibal, Luka Radović, Bojan Marović, Zeko, Serge i Knez. A na prvom mjestu, sasvim očekivano, naša ovogodišnja evrovizijska nada, Tamara Živković. Naša sugrađanka opravdala je povjerenje, iako nije ušla u veliko finale ovogodišnjeg Eurosonga u Beču, sa pjesmom Nova Zora, sa kojom je inače pobjedila na Montesongu posljednjih dana 2025. godine. Ova pjesma je tokom 14 sedmica od mogućih 20 u prvoj polovini ove godine i uz 6 prvih mjesta sakupila ukupno 53 poena. Vrlo ubjedljivo, šampionsko mjesto za Tamaru Živković i Novu Zoru.
0: Mjesto broj 1.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče. Poštovani slušalci, na talasima ste Radio Kotora. Slušate ljetnje priče. Ja sam Biljana Marković. Danas vas vodimo na Camellia Trophy 2026. ribarske susrete koji su u protekle sedmice u Stolivskom akvatorijumu okupili ljubitelje mora i tradicije i drvenih plovila. Gost današnjeg izdanja je Romeo Mihović, predsjednik Upravnog odbora nevladinog udruženja Camellia Stoliv, koje je uz mjesnu zajednicu Stoliv bilo organizator fešte.

sa Talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. U našem gradu je sunčano i toplo. Temperatura vazduha prema poslednjim mjerenjima iznosila je 28 stepeni. Adriatic Sea Forum posvećen pomorskom turizmu na Jadranu ove godine održan je 25. i 26. juna u Veneciji. Forum je otvorio teme održivog razvoja, klimatskih izazova, upravljanja turističkim tokovima, infrastrukturnih ulaganja i jačanja regionalne saradnje među jadranskim destinacijama. Uspjeh u razvoju turizma ne treba mjeriti samo kroz dolaske i noćenja, već kroz pokazatelje koji su važni našim građanima, prvenstveno stanovanje, zdravstvo stanovnika, kvalitet životne sredine, očuvanje baštine, učešće lokalne privrede i zaposlenost tokom cijele godine. Ako usvojimo ove principe, turizam više neće biti nešto što se dešava našim zajednicama, postaće snaga koja ih aktivno unapređuje, poručuje između ostalog predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić na sesiji i u okviru Adriatic Sea Foruma.

0: Planinarski klub Vjeverica večeras organizuje pješačku turu s Vjevericom u noći punog mjeseca. Okupljanje u 20 sati i 45 minuta kod gumna na Vrmcu, a okvirno trajanje ture je 3 do 4 sata. Novi trijumf kotoranina Đorđa Miljenovića. Naš sugrađanin, član powerlifting reprezentacije Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Austriji pod okriljem World United Amateur Powerlifting Federacije, osvojio je prvo mjesto u mrtvom dizanju do 110 kg i oborio svjetski rekord sa podignutih 346 kg, a oborio je i nacionalni rekord za 35 kg. Bio je apsolutno i relativno najbolji takmičar u mrtvom dizanju. Đorđe Miljenović podijelio utiske za program Radio Kotora.
1: Ostvario sam svjetski rekord u UA federaciji u kategoriji do 110 kg u mrtvom dizanju, podigavši 346 kg i bio sam relativno najjači takmičar na tome takmičenju i apsolutno. Pripremao sam se tokom cijele godine, nadao sam se ovome rezultatu, da li sam očekivao, mogu reći da jesam. Konkurencija je bila veoma jaka u svim kategorijama, moje kolege su isto sjajno prošle, osvojili smo još 3 zlata, i jedno srebro, znači ukupno 4 zlata i jedno srebro. Za mene znači ovo veoma puno, jer evo već ko zna koji put na svjetskoj i evropskoj sceni osvajam zlatne medalje i obaram ovaj svjetske i evropske rekorde. Sljedeća akcija je Podgorica mrtvo dizanj i bench press u oktobru. Tada bi posle toga trebalo da bude i svjetsko prvenstvo i jubilarno u novembru kup prijestolnice u mrtvom dizanju i bench pressu. Eto, to je neki naredni plan.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.